zozin arota yirte ge zo gong o nani go la gong o wombo zo tong ma zin zin di zin haro yen de ge jung cha zo ma bin ron bu di ng yir ko wo da zo de gan jong de tong zin arota hte ge zo sang kra la ni go ta sang se ye zo tong ma zin zin di zin